0: tvoje roditelje nisu upoznala ni zavolela.
1: Kapitane.
0: Već ih samo podnosila. I svi zajedno bili su nesrećni.
1: What was the last traffic between ECC and County 1?
0: Naspram početka je kraj. Naspram početka je kraj.